0: kamani tuang mit Kevin Makbaru tunga sugin.
1: Hey, tunga sugpua. Tekro sugma yang ne. Tayap tok tunga pawna. Kuisu amma kisit